ci xasidaam yépp nag. Xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex, da nga gis Serigne Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam goo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci min alxaq almubin, mu ne ca bopp xasida ga min alxaq jaxal xaq lil xaqi fi sahbi bi xaqin mubin laa yu'aanihi min sahbi. Jaxal xaq mooy vérité ñëw na, dëgg ñëw na, sincérité ñëw na, njariñal addina ak loolu àlaxira ñëw na. Ñi di ko déglu ba xam loolu mu wax ni mooy sincérité, loolu mu wax ni mooy njariñal addina ak lu àlaxira te ñëw, ci kan la bàyyi koo? Mu ni minal xaq, mi ngi bàyyi koo ci ki nga xam ne fu dara nekk moo ko fa def. Minal xaq mi ngi bàyyi koo ci ki nga xam ni moom dong mooy dëgg, muy Allah rabbi sutu wa jalla jalaaluhu. Sincérité boobu, njariñ loolu, dëgg googu bi mu ñëwee kan la ko yàlla jox? Mu ne xanaa lil xaq mooy ku dëgg ko te dëggal, mooy Mustapha alayhi salaatu wasalaam. Mu ne jamono ba mu koy jox nag lil xaq te mooy ku dëgg ki te dëggal, jamono ba mu ko koy jox ñu ngi ci biir ay taalibeem fi sahbihi, mi ngi ci biir ay taalibeem, taalibe yi wër ko suñu borom di ko jox dëgg goo xam ni ma nga bàyyi koo ca moom tabaraka wa taala. Mu ne bi xaqin mubin, vérité, vérité boo xam ni amul sikki sàkk, amul luñ ci mën a dute. Bi xaqin mubin, vérité la boo xam ni amul dara luñ ci mën a dute, dara dara dara dara dara. Mu ni téere boobu mooy téere bi nga xam ni ku ko xam doo ci sonn, doo ci tàyyal, doo ci yokk yokkat ay jafe-jafe, du tax nga bàyyi ko mukk. Ay jafe-jafe jamono du tax mukk nga bàyyi téere bi. Téere boobu mooy téere bi nga xam ni fu mu fekk neen mabbu ko, fu mu fekk neen rek mabbu ko. Moom la yàlla joxoon Mustapha alayhi salaatu wasalaam mu ñëw Makka, fekk fa al mufsiduuna fil ard, al mufsiduuna fil ard, la dégradation des mœurs, dégradation des mœurs. Moom la fa fekk, moom téere bi ak ki nga xam ne moom la yàlla joxoon téere bi. Moom mu ñëw moog téere bi, ñu nekk al musliuuna fil aq fil ard, al musliuuna fil ard, dañoo ñëw nekk al musliuuna fil ard, fekk fa al mufsiduuna fil ard. Benn kuréel l'islam moo ñëw fekk fa benn état, état boo xam ni mooy al mufsiduuna fil ard, la dégradation des mœurs, al mufsiduuna fil ard. Benn kuréel bu ndaw, benn masirité, benn minorité moo ñëw fekk fa benn masirité boo xam ni ñoom ay mufsiduuna fil ard lañ. Moom mu ñëw nekk al musliuuna fil ard. Al musliuuna fil ard mooy réparé mboolem dégâts yi nekk ci kaw suuf. Dafa ñëw moom téere boobu ngir réparé mboolem injustice bi nekk ci kaw suuf, mboolem dégâts yi nekk ci kaw suuf. Téere boobu looloo ko tax a ñëw, al mufsiduuna fil ard. Bi nga xamee ni doxal nañ ay at, ñu gis ni ñoom waa système bi te mooy al mufsiduuna fil ard, gis nañ ni minorité bii ñi ngi évoluer, ñi ngi former doomu aadama yi, ñi ngi leen di islah, ñi ngi leen di def ay combattre yoo xam ne nii danañ mën a résister ba garder seen diine, garder seen ngëm.
te benn minuit rek la kat ndëgg sërax guñ leen lalal ñu lalli ko sànni. Ñu ngi kon nag nañ tëral benn programme boole leen ci système bi, xanaa buñ bokkee ci système bi dootuñu xeex système bi. Kon nañ tëral benn programme boole leen ci système bi. Waa système bi am ci ñoom ñu leen waaye ñii bokku ñoo ñoom programme, ana nañ lañ leen di mën a intégré ci suñu biir. Foofa rek la seytaane dal di jóg, dal di laxasaayu ni maa leen di dooleel, maa leen di kattanal, maa leen di lalal pexe yi ngeen di boolee gaa yi ci système bi. Al mufsiduuna fil ardi, danaa fexe bañ bokk ci système bi. Alquran bi ñu ne ko afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra. Yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef d'état au système bi, chef d'état au système bi ak premier ministre ak président wu assemblée am dañoo bëgg a daje waxtaan ak yéen boole leen ci système bi. Afara'aytum al-lata wal-usa wa manata salisatu al-ukhra, kanaa gisoo chef d'état, kanaa gisoo njiital système bi, xanaa gisoo président wu système bi ak premier ministre am ak président wu assemblée am ñu bëgg leen a boole ci système bi, xanaa gisoo loolu. Mu ne xam nga ku ko sabab kan moo ko def, mu naa mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi, fa alqa shaytan ala lisanihi. Lan la shaytané sànni ci xelum al muslihuna fil ard? Muni seytane bi yalla waxe li yaronte sallallahu alaihi wasallam ni ko afara'aytum al-lata wal uzza wal manata wa manata salisatu ukhra, xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la boole ci système bi yaak saw gaay. Muni ko waye nak amna ci saw gaay ñoo xamni seytane fukk na seenum xel. Fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula wayna safaat un la turtaja tilkal kharait tilkal kharani ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa al kha shaytan ala lisanihi tilkal kharani fu kharani qul ula wa inna safaat un la turtaja hadith ba ngok tilkal kharani qul ula wa inna safaatuhunna la turtaja. Mune bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñun wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégré. Mune amna ci ñom xam nga luñ waxa ew waye ndaw lool kay lu bax la, ñoñu kay saway buñ ñu intégré rek suñu affaire bax. Wa inna safaatuhunna la turtaja, ñoñu mom buñ ñu intégré rek suñu affaire bax, buñ ñu boole ci système bi rek suñu affaire bax. Tilkal kharaniqul ula wa inna safaatuhunna la turtaja, tilkal kharaniqul ula wa inna safaatuhunna la turtaja, buñ ñi boole rek système bi suñu affaire bax.

hadis bi tarak bi surat nañ ñu wacce te sun borom wax ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surat nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytané profiter daldi ci li nga xani mu arikho ne ñoko wax te dara du ko deug wal bati la meñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ard bañ degge li xalu ma zakara alatina bi ghayri en balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañu lolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yor gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtajade mun la integrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaarak wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu ya'lamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jémé deppalé ak doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ña seen loxo jotul seen gannaaw yóbbu fa seeni doom bu boobaa seeni doom même système bi la système daara yi tubaab bi ak système daara yi alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la fi nga xam ne nag moom daara yi alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daara yi cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édi ko ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jàngal ko kooko yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara yi public moom dana jàngale waaye du yare daara yi public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak a taal daara alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilier na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nuppu yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara surne de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu wax sa waaw politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bi xew Sénégal mooy naxe rek fournir daara waxtu ñuy daaw laa def fi émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca bab ba ka newoon ca bab ba ba mu wootee surne de daara bu mel nii newoon ca bab ba ba mu wootee surne de daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem sëriñ daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fii laa toogoon ni leen yéen ñi demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique kon mburoy fariñ loolu daaw la woon ah ren gii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon bis boobu ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga ka ca newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale sëriñ daara yi awaa ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma ay fond de commun la xaw ma nu ngeen ko mën a tudde ren gis nga ñe ne woon daaw mbir ma politique la duñ dem ñooñu ren ñoo waraat di informé sëriñ daara yi ak di leen influencé ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax ñe ne woon daaw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeenane ci deug yeenane ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tia ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gorlu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def eta munu ko fa def motax sun borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaarma rek mom la seigne touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni sun borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani biuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñena nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biuri ak ka seigne touba ni kon bani biuri noko yabal bokki barki lim dañ ma yoni video bo xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaaral mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaaya ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la du ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté waat na jëm barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñeengën won day politique kon nak délo ci leen seen xel délo ci leen seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra ya muhammad sallallahu alayhi wasallam deug meunta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxa majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangalee len te bu len yar xex diine man nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoruñu ko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu gul jeex ñu jangal te yoruñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang té yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma té xamni ya nga tok ci kaw bombe retard kon état bu mako don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar jël seeni dom yit ñu mel ni ñom mustafa mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna amna né nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ila hasa fi samanina ñu bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong lim waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard yelus len jangatat al qur'an joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhirah min al karb tere bobi ngien japp yen serigne daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappone ba li ngeen gis ci man badima naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba badima naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la xana singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi manga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla mosa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak ousak manata salisatul ukhra du système de du système de du système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence du doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yep émission la wa émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ماء والشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحده للمؤمنين نتمايت بايون خلق كل يلا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة يبغى بوال القرآن أغلنن من أمني يا بيرت يبغى بوال القرآن أغلنن من برم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين إلى خسارة ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perd ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perd bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musal ci shaytané akuk taxéb qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ñi ngoy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla joxna len assurance ni setan du man ci ñom dara joxna len assurance ni ëlëk buñ taxé di mukk waye joxna len assurance ni man yalla dana len mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

bim xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bay yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqewu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa alayhi salatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxla wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer dañu tudde mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitim rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi rew arabi dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum sénégal amna ci ñom ño xamni rew yeen demon jangi dañu raxas seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci rew mi fiñu jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi rew mi ndax wa rew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa rew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuter neena mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu dal di de masquer wu dal legi wax ni dootu donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay worom ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré wa joju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ warana jëk xex moy dañu warana fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw gone moy lan moy tubaab yi nga ni lañu fi joggé bala ñu fey joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi